0: la vogo baniga la
1: la la
0: Itiko la gago bale ma
1: ona
0: Nango wana ne vulwana
1: Itiko la

RD Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salelanga Ngolu Nkolo, Ngolu. Atabiloko nyonsu na koko zanga, me la grâce. Ngolu Nkolo langa, Yesu Ngolu.